0: Loznica je nedavno dobila dve nove zone sa besplatnim internetom. Građani, turisti i svi posetioci od sada mogu da koriste besplatan internet na šetalištu u ulici Jovana Cvijića i u školskom parku na trgu Jovana Cvijića. Projekat sufinansiraju Evropska unija i vlada Nemačke, a sprovodi ga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju. Šahovski savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete organizuje program obuke nastavnika Šah više od igre, koji će u Loznici biti sutra 25. juna. Grčka je i ove godine najpopularnija destinacija za odmor među građanima Srbije, a više od milion turista tokom godine bira upravo njene obale. U jeku letnje sezone proverili smo gde će naši sugrađani provesti odmor, kao i kakva je ponuda aranžmana u turističkoj agenciji Perla Travel. Opširnije u našim dnevnicima. Etnogrupa Loznice organizuje 28. juna u Zanatskom centru Sloga prvu humanitarnu manifestaciju Vidovdanski zavet, a sav prihod od koncerta i dobrovoljnih priloga namenjen je deci u Orahovcu na Kosovu i Metohiji, najavila je za naš program predsjednica Etnogrupe Loznice i vokalna solistkinja Dunja Blažić. Visoke temperature i nagle promjene negativno utiču na veliki broj ljudi, pogotovo onih sa hroničnim bolestima. Koji su najčešći uzroci intervencija, koji su savjeti lekara i kako se nositi sa njima u ovom periodu? Za naš program govorio je načelnik službe hitne medicinske pomoći u Zdravstvenom centru Loznica, dr. Slobodan Perić. I ovaj prilog poslušajte opširnije u našim dnevnicima. Ministarstvo poljoprivrede donelo je nova pravila za ugovaranje otkupa sirovog mlijeka. Najvažnija novina je da rok plaćanja za isporučeno mlijeko ne može biti duži od 30 dana, dok cena i način obračuna moraju biti unapred poznati i transparentni. Upravni odbor fudbalskog kluba Loznica jednoglasno je na jučerašnjoj sednici potvrdio izbor Željka Markovića za predsjednika kluba, čime je okončana neizvesnost nakon njegove ranije ostavke podnete iz privatnih razloga. Prognoza vremena. U četvrtak 25. juna još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren jugozapadni. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna sutra u Loznici oko 34 stepena.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: pretopljavanje može biti kobnije nego kad osjeća osoba, odnosno pacijent, hladnoću. I upravo zbog toga i često na javnim mestima i dolazi do sinkope, odnosno kolapsa. Dalje, na ovim velikim vrućinama nositi svetliju odeću od prirodnih materijala.
1: Savjeti lekara su i da tokom najtoplijeg dela dana sa sobom treba nositi flašicu vode ili osvežavajući napitak kako bi se sprečila dehidracija. Perić savjetuje i laganiju ishranu uz povećan unos voća i povrća, bogatog vodom i vitaminima. Lekari apeluju na građane da tokom vrelih dana izbjegavaju duži boravak na suncu, redovno unose tečnost i obrate pažnju na starije osobe i hronične bolesnike koji su najugroženiji usled visokih temperatura.
2: Ministarstvo poljoprivrede donelo je nova pravila za ugovaranje otkupa sirovog mlijeka. Najvažnija novina je da rok plaćanja za isporučeno mlijeko ne može biti duži od 30 dana, dok cena i način obračuna moraju biti unapred poznati i transparentni.
3: Pravilnik o osnovnim elementima ugovora između proizvođača i otkupljivača mlijeka koji uskoro stupa na snagu definiše ugovorne odnose, način i količine otkupa, merenje kvalitete i uvodi nacionalnu laboratoriju za kontrolu. Ovim propisima se prvi put na jasniji i sistemski način uređuju međusobna pravila i obaveze učesnika u sektoru mlekarstva. Kako navode u ministarstvu, cilj novih pravila je da proizvođači mlijeka dobiju veću izvesnost u poslovanju i snažniju poziciju u lancu snabdevanja. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da proizvođač mora unapred znati kada će biti plaćen za svoj rad, kao i pod kojim uslovima. On je naveo da je pravilnik u skladu sa Zakonom o trgovačkim praksama, kojim su predviđene i značajne novčane kazne do 0,2% godišnjeg prometa. Cena mora biti unapred poznata ili jasno obračunata, a uvodi se i obaveza da ključni uslovi saradnje budu definisani pisanim ili elektronskim ugovorom. To znači da će proizvođači unapred imati jasne informacije o ceni, količinama koje isporučuju, dinamici preuzimanja mlijeka, uslovima plaćanja i trajanju poslovne saradnje. Posebno je važno to što pravilnik propisuje da cena mlijeka mora biti unapred određena ili utvrđena po jasnoj i proverljivoj metodologiji. Cena može biti fiksna, promjenljiva ili kombinovana, ali način obračuna mora biti transparentan i poznat obema stranama. Pravilnikom su precizirani i drugi elementi ugovora, među kojima su mjesto i način primopredaje mlijeka, odgovornost za kvalitet, postupanje u slučaju više sile, uslovi izmjene i prestanka ugovora, kao i minimalno trajanje ugovorenog odnosa. Iz ministarstva poručuju da ova mjera predstavlja korak ka uređenijem i pravednijem tržištu mlijeka u Srbiji uz približavanje domaćeg sistema evropskim pravilima i praksi. Dnevnik.
2: Upravni odbor fudbalskog kluba Loznica jednoglasno je na jučerašnjoj sednici potvrdio izbor Željka Markovića za predsjednika kluba, čime je okončana neizvesnost nakon njegove ranije ostavke podnete iz privatnih razloga.
1: Posle razgovora sa članovima upravnog odbora, Marković je odlučio da nastavi da obavlja funkciju predsjednika, ocenivši da je iza kluba jedna od najuspješnijih sezona u novijoj istoriji. Loznica je prethodno osvojila četvrto mesto u prvoj ligi Srbije, što predstavlja jedan od najvećih rezultata kluba. Kako je istakao, prioritet u ovom trenutku je formiranje ekipe za novu sezonu. Okosnica tima je sačuvana, dok u klub pristižu i nova pojačanja. Marković očekuje da će Loznica i u narednom prvenstvu imati značajnu ulogu i da će se boriti za plasman u gornjem delu tabele. Na istoj sednici za generalnog direktora imenovan je Sabahudin Mehmedović, čime je dodatno ojačana upravljačka struktura zeleno-belih. U klubu ističu da su upravo Marković i Mehmedović među najzaslužnijima za stabilizaciju i razvoj fudbalskog kluba Loznice u prethodnim godinama, zbog čega njihov nastavak rada uliva dodatno poverenje navijačima. Dobre vesti stigle su i na poslovnom planu. Fudbalski klub Loznica dobio je novog sponzora, kompaniju Neli, fabriku konditorskih proizvoda, čiji je vlasnik privrednik Mitar Obradović. Odluka o ostanku Željka Markovića izazvala je veliko interesovanje sportske javnosti, posebno u Loznici, gdje je predsjednik kluba uživa značajno poverenje navijača i sportskih radnika. U klubu veruju da su kadrovska stabilnost i novi poslovni partneri dobar temelj za uspješne rezultate u predstojećoj sezoni.
2: Prognoza vremena. U četvrtak 25. juna još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren jugozapadni. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna sutra u Loznici oko 34 stepena. Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite s nama.

0: Loznica je nedavno dobila dve nove zone sa besplatnim internetom. Građani, turisti i svi posetioci od sada mogu da koriste besplatan internet na šetalištu u ulici Jovana Cvijića i u školskom parku na trgu Jovana Cvijića. Projekat sufinansiraju Evropska unija i vlada Nemačke, a sprovodi ga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju. Šahovski savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete organizuje program obuke nastavnika Šah više od igre, koji će u Loznici biti sutra 25. juna. Grčka je i ove godine najpopularnija destinacija za odmor među građanima Srbije, a više od milion turista tokom godine bira upravo njene obale. U jeku letnje sezone proverili smo gde će naši sugrađani provesti odmor, kao i kakva je ponuda aranžmana u turističkoj agenciji Perla Travel. Opširnije u našim dnevnicima. Etnogrupa Loznice organizuje 28. juna u Zanatskom centru Sloga prvu humanitarnu manifestaciju Vidovdanski zavet, a sav prihod od koncerta i dobrovoljnih priloga namenjen je deci u Orahovcu na Kosovu i Metohiji, najavila je za naš program predsjednica Etnogrupe Loznice i vokalna solistkinja Dunja Blažić. Visoke temperature i nagle promjene negativno utiču na veliki broj ljudi, pogotovo onih sa hroničnim bolestima. Koji su najčešći uzroci intervencija, koji su savjeti lekara i kako se nositi sa njima u ovom periodu? Za naš program govorio je načelnik službe hitne medicinske pomoći u Zdravstvenom centru Loznica, dr. Slobodan Perić. I ovaj prilog poslušajte opširnije u našim dnevnicima. Ministarstvo poljoprivrede donelo je nova pravila za ugovaranje otkupa sirovog mlijeka. Najvažnija novina je da rok plaćanja za isporučeno mlijeko ne može biti duži od 30 dana, dok cena i način obračuna moraju biti unapred poznati i transparentni. Upravni odbor fudbalskog kluba Loznica jednoglasno je na jučerašnjoj sednici potvrdio izbor Željka Markovića za predsjednika kluba, čime je okončana neizvesnost nakon njegove ranije ostavke podnete iz privatnih razloga. Prognoza vremena. U četvrtak 25. juna još jedan sunčan i veoma topao dan. Vetar umeren jugozapadni. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna sutra u Loznici oko 34 stepena.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liptički šort. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.

Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.